0: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers for du sjølvande til norsk. Jeg kaller Maxa Breit 8. Norsk.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz kvarsrutjakvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vid av vid hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en av holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katevajdaren.
1: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sådan jysk.fo, som altid er åben. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver dag vik. Vi tager åben meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan du enda komme og handle der opp for til, for jeg sammen i en prøys.
3: Værst du kved? Til Jerry!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
4: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
5: Excel og få 20% I avslutse. Vi sætter sjølvande dekken I AIO Chips. Vi legger to I av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
6: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt giver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevøydere.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tuin av telefon 35-45-30, etla skriver til oppgående. Papirer, kulavensel.fo
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.